0: E sada u 6 časova 23 minuta da se prisjetimo pojedinih događaja koji su obilježili 8. maj. 1794. godine na giljotini je pogubljen francuski hemičar Antoine Lorraine Lavoisier, jedan od tvoraca moderne hemije poslije suđenja održanog istog dana na kojem je njega i još 27 optuženih revolucionarni sud osudio na smrt kao, pod navodnicima, zastupnika ubiranja kraljevskog poreza. Lavoisier je otkrio da je vazduh smjesa kiseonika i azota, dokazao da je voda spoj kiseonika i vodonika, utvrdio značaj kiseonika za sagorijevanje i oksidaciju, postavio zakon o neuništivosti materije, izradio niz novih metoda za kvantitativnu hemijsku analizu, spalivši dijamant, dokazao je da je to kristalizovani ugljenik.
1: 8. maja 1828. rođen je švajcarski filantrop Jean-Henri Dinan, tvorac ideje o Crvenom krstu, jedan od osnivača Međunarodnog komiteta Crvenog krsta 1863. dobitnik Nobelove nagrade za mir 1901. Iskustvo iz bitke kod Solferina 1859. kada je organizovao pomoć ranjenicima, navelo ga je da 1864. predloži konvenciju prema kojoj se u ratu moraju poštediti bolesni, ranjeni i sanitetsko osoblje. Pao je u zaborav i bijedu i tek u dubokoj starosti doživio je priznanje za ogroman filantropski rad. Kao priznanje za izuzetnu službu u radu Crvenog krsta, 1965. je ustanovljena medalja Henri Dinan, najviše odlikovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta koji danas slavi svoj dan.
0: 1873. godine prvu knjigu o vinu na srpskom jeziku Iskusni podrumar u Beču je objavio Zaharije Stefanović Orfelin, u kojoj je pisao o berbi grožđa, spravljanju vina i podrumarstvu. Tvrdio je da su najbolja srpska vina manastirska, prije svih Karlovačko.
1: 1884. na današnji dan rođen je američki državnik Harry Truman, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1945. do 1953. upamćen po odluci da avgusta 1945. odobri bacanje atomske bombe na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki, u trenutku kada je Japan praktično već bio poražen u Drugom svjetskom ratu, počinivši tako najveće pojedinačne ratne zločine u istoriji čovečanstva. Stvorio je 1947. doktrinu o vojnoj i ekonomskoj pomoći zemljama ugroženim komunističkim pokretima, čime je podstakao i hladni rat.
0: 1894. godine na današnji dan srpski fizičar Mihajlo Pupin u Njujorku je prijavio patent za konstruisanje aparata za telefonske i telegrafske prenose na veće udaljenosti.
1: 8. maja 1903. umro je francuski slikar i vajar Paul Gauguin, čiji umjetnički pogled izgrađen na protivstavu impresionističkom shvatanju slikarstva. Najznačajnije slike uradio tokom dva boravka na Tahitiju, gdje je pobjegao od civilizacije.
0: Na današnji dan 1931. godine počela izgradnja crkve Svetog Marka u Beogradu.
1: 1941.

0: 31. 8. maja umrla je Natalija Obrenović, kneginja i kraljica, supruga kralja Milana Obrenovića. Rođena je u Firenci kao Natalija Keško. Njen otac Petar Keško je bio ruski pukovnik, a majka Pulherija Strudza, princeza od Moldavije, vjerovatno rumunskog porijekla. Za kralja Milana se udala 1875. S njim imala sina Aleksandra. Međutim, odnosi Milana i Natalije nisu baš najbolje funkcionisali, pa su se 1888. razveli. Najveće razočarenje Natalije je donijela ženidba njenog sina sa dvorskom damom Dragom Mašin, koja je od njega bila starija 12 godina. Najveći udarac je doživjela kada su njenog sina ubili oficiri 29. maja 1903. Nakon toga se sprijateljila sa jednom španskom porodicom i tako prešla u katoličanstvo. Umrla je u Parizu, do danas su sačuvani neki od njenih dnevnika i pisama.
1: Na današnji dan, 1975. godine, rođen je Enrique Iglesias, španski pjevač. I za kraj rubrike Dogodilo se na današnji dan, mi slušamo upravo jednu njegovu pjesmu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Sada je 6:36. Podsjećamo, iako ste mogli da čujete u našim vijestima u 6:00, aprilske penzije u Srpskoj, za koje je obezbjeđeno 180 miliona maraka, bit će isplaćene danas, to je saopšteno iz Ministarstva financija Republike Srpske. Budžetom Republike Srpske u ovoj godini za penzije je namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka,

klinci i klinceze, želimo vam svima dobro jutro. Svi smo mi već čuli u crtićima ili čitali u svojim lektirama o nekakvim putovanjima oko svijeta, a baš i nismo sigurni da znamo šta je taj svijet i šta ga čini tako velikim. Kako bismo upoznali taj svijet, prvo što treba da znamo je da na našoj planeti Zemlji ima 7 kontinenta. Jedan od njih je i Evropa, kontinent na kojem mi živimo. Evropa je jedini kontinent čiji naziv ne počinje sa slovom A,

0: planirano je povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj.
1: Košarkaši Real Madrida igraće na Final Fouru Evrolige, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši Real Madrida plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji je domaćin Atina. Real je sinoć na gostovanju u Sofiji zavladao Hapoel iz Tel Aviva sa 87-81 i četvrtfinalnu seriju play-offa riješio svoju korist rezultatom 3-1 u pobjedama. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olimpijakos. Večeras su na rasporedu četvrte utakmice u parovima Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencia. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć ekipu CDVita Olimpije sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 12. maja u Ljubljani. Serija se igra na dvije pobjede, a bolji tim će u polufinalu igrati protiv uspješnijeg iz para koji čine Partizan i Bosna. Fudbaleri Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Lige Evrope. Aston Villa je sinoć u revanšu polufinala savladala Nottingham Forest sa 4-0, te u dva meča bila bolja rezultatom 4-1. Freiburg je pobjedio portugalsku Bragu sa 3-1, pa je u dva susreta bio bolji rezultatom 4-3. Finalna utakmica Lige Evrope biće igrana 20. maja u Istanbulu.
1: U jutarnjim novostima još o vremenu.
0: Jutro je u Srpskoj pretežno oblačno i suvo, na severu i severoistoku nešto više sunca, a ponegdje u Posavini i u Podkozarju i maglovito. U 7 časova 5 stepeni u Ribniku, 6 u Čemernu, 7 Mrkonjić Grad, Novi Grad i Han Pjesak, Banja Luka 9, 9 i Foča, 10 stepeni jutro su u Bileći i Višegradu, Doboju, Prijedoru i Rudom, 12 u Bijeljini i 14 u Trebinju. Jutro i prije podne na severu sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima oblačno. Tokom dana promjenjivo oblačno s povremenom kišom i pluskovima sa grmevinom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i najtoplije. Večeras i u narednoj noći kiša i pljuskovi očekuju se i na istoku, a u ostalim krajevima suvo uz razvidravanje. Temperatura danas od 19 do 26, u Banja Luci oko 23 stepena.
1: Još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Opšti izbori u BiH biće održani 4. oktobra.
0: Danas počinje isplata penzija.
1: Uprkos mirovnim pregovorima noćas žestoka razmjena vatre američkih i iranskih snaga u Ormanskom Orehusu.
0: 7 časova 10 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Valentina Knežević.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: bukvalno pohrle na Kalemegdan. Pomenula bih da u blizini Beograda naravno postoje Smederevo i Golubac. U centralnoj Šumadiji se nalazi jedna vrlo zanimljiva u dolini reke Gruže tvrđava Borač. To je inače i prirodni fenomen jer je kamenita i valjalo bi je posjetiti. I naravno mnoge tvrđave koje postoje u Srbiji su u lošem stanju, mislim ruševine zarastu u korov, pa je svaka obnova zapravo dobro došla. Pomenula bih takođe Maglič, Ram na Dunavu i tako dalje i tako dalje, i da ne zaboravimo u ovom našem kratkom osvrtu na tvrđave u Srbiji, u okolini Novog Pazara nalazi se tvrđava Stari Ras, koja je zajedno sa srednjovekovnim manastirima Sopoćani, Đurđevi stupovi i Petrovom crkvom upisana u UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine još 1979. godine. Dakle, tvrđava ima, a od grada do grada je prilik, su različite prilike i različito se tretiraju. I što bih još pomenula za noć tvrđava, nažalost, postoji sajt Noć tvrđava i pominje se da su danas i sutra Noć tvrđava, međutim nekih konkretnih podataka o tome kakvi se programi i šta se sve dešava u Srbiji nema.
1: Da, Vojvodina po samoj svojoj konfiguraciji nema baš previše tvrđava. One u Kupinovu, u Moroviću, u Novom Bečeju su ruševine, relativno je očuvana tvrđava u Baču, a najpoznatija je svakako Petoradinska tvrđava u Novom Sadu. Uređena je, konstantno se u nju ulaže. Evo, kad već spominjemo Petoradinsku tvrđavu, ona je posljednjih nekoliko godina, osim svog samog opšteg značaja i lepote, bila poznata i po Egzitu, ali evo, podsjećam da je Egzita ove godine neće biti u dosadašnjem formatu. On je promenio format u globalnu turneju širom sveta, tako da se seli na Maltu, u Umag i u Egipat. Petoradinska tvrđava svakako nezaobilazan turistički deo Novog Sada i svi koji dođu ne propuštaju priliku, a nema je potrebe za to, zaista je sjajan pogled na celu Bačku i možete naći i dosta sadržaja što ugostiteljskih, ali dosta i kulturnih ili izložbi. Toliko o našim tvrđava, rekao, nema puno tvrđava u Novom Sadu i u Vojvodini, ali eto, imamo jednu, ali vrednu. Malo sviramo, pa ćemo i drugu temu iz Banja Luke.

0: 18 minuta je do 8 časova, idemo odmah dalje. Rekoh, a znate da pred kraj svake naše emisije biramo predloge za provod večeras što se tiče kulture i zabave, pa da krenemo odmah od Srpske, od Banja Luke. Oni će nas odvesti negde van Banja Luke, barem uglavnom tako biva. Idemo nakon toga u Niš, Beograd, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Nakon Semberije vodimo vas u Hercegovinu. U muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti prikazan film Kralj Milan Obrenović i Niš, koji donosi arhivske snimke, elemente igranog filma, kao i rekonstrukciju uz pomoć savremenih tehnologija i prikazuje razvoj Niša krajem 19. vijeka. Producent filma je Miodrag Miljković, a scenariju potpisuje Vladimir Vučković. Projekcija je u 19 časova.
2: Eparhija Zakumsko-Hercegovačka i Primorska organizuje Dane Svetog Vasilija također u Trebinju i ova manifestacija će početi danas i traje do 17. maja. Planiran je bogat program, a izdvajamo izložbu slika vizura eskatona Zorana Čalije, koja će biti otvorena u Muzeju Hercegovine, zatim izvođenje monodrame Reči o svečoveku Nebojše Dugalića, promociju knjige Ukrštene reči Zorana Kostića i druga zanimljiva dešavanja posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom.
1: I vraćamo se u Banja Luku. Sutra navečer u koncertnoj dvorani Banskog dvora koncert Pamtimo i ponosimo se ansambla Aleksandar Nevski povodom dana pobjede nad fašizmom. Koncert počinje u 20 časova.
2: I još jedan događaj u Banja Luci najavljujemo. Narednog vikenda bit će održan međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka 2026. U sportskom centru Borik takmičit će se više od 2000 plesača i više od 20 zemalja svijeta, dva dana cjelodnevnog takmičenja u svim plesnim disciplinama i kategorijama. Biće centralni dio ovog festivala, a osim toga predviđeni su i brojni prateći sadržaj poput plesnih radionica, ali i edukacija i licenciranja za plesne trenere i plesne studije. Šaroliko.
3: Na daskama koje život znače, u subotu od 20 sati na maloj sceni glumci Niškog pozorišta pred svojom publikom odigraće predstavu Mira Gavrana Sladoled u režiji Spasojaža Milovanovića. Narodno pozorište Leskovac u 20 časova po motivima drame Nakaze lika Hibnera, predstava Polovnjače, a u nedjelju podne predstava za decu Razmaženi princ u režiji Igora Damjanovića. Pozorište Bora Stanković u Vranju danas dve predstave, prva u 18 časova Ruža uvela na tekst Bore Stankovića Jelene Mijović u režiji Milana Neškovića i dva sata kasnije Koštana Niškog narodnog pozorišta u režiji Jane Maričić. Film Vladimira Vučkovića Kralj Milan Obrenović, to je već i rečeno. I još jedan film, ali u bioskopu Moravica u Sokobanji, u 20 časova o svetopočivšem mitropolitom Filohiju Lastavice Hristove u organizaciji Fondacije Delije iz Beograda. I za kraj, pozorište Lutaka Niš učestvuje na 16. Međunarodnom festivalu pozorišnih predstava za decu Zaječar predstavom Put po svetu na trotinetu u režiji Nevene Dimitrijević, a u nedjelju u svom pozorištu u Nišu 11.30 predstava Ružno pače u režiji Boljane Vujović-Bajke.
4: U subotu idemo u Zaječar na festival dečjih predstava. U pitanju su manje forme, tako da mi idemo sa predstavom Put po svetu na trotinetu u režiji Nevene Dimitrijević, glume Danilo Milenković, Lazar Nikolić i Nikolija Mičić. Nadamo se uspehu, to je nova predstava koja je imala skoro svoju premijeru, doživljava aplauze od strane niške publike, očekujemo nagrade i u Zaječaru. U nedjelju 150. izvođenje predstave Ružno pače u režiji Biljane Vujović, to nije premijera, ona je bila davnih godina, i dosta zainteresovane publike i za ovu predstavu, tako da nam je vikend bogat.
3: Ovo je bila direktorica pozorišta Lutaka Niš, Milica Radulović, a to bi bilo sve iz Niškog studija za ovu rubriku.
5: Što se tiče Beograda, baš dobra ponuda večeras. Počećemo od 7 sati, interdisciplinarni umetnički projekat Ivana Kljajića, umetnička sinestezija, fraktali zvuka, koji je spojio vizualnu umetnost, autorsku muziku i performans, biće izvedena, kao što

0: rekoh, u 19 sati u umetničkom prostoru u Silosi. Naši slušalci iz Novog Sada, verujem, znaju da je Kljajić inače doktor umetnosti, profesor na Novosadskoj akademiji i ova izložba će trajati do 17. maja. A onda nekoliko događaja sat vremena kasnije, u 20 sati u Bitev teatru je prva repriza predstave Istina Florijana Zelera u režiji Damjana Kecojevića, o kojoj smo već govorili od jutros. Beogradska filharmonija također u 20 sati u Kolačevoj zadužbini pod umetničkim vodstvom violiniste Žilijana Šovana i sa flautistkinjom Anom Kaličanin. Šovan je inače stručnjak za muziku 17. i 18. veka, a publika će pratiti simfonijski razvoj ove epohe zahvaljujući Hamburškoj simfoniji Karla Filipa Emanuela Baha, sina Johana Sebastijana Baha. U ulozi solistkinje je Ana Kaličanin Radivojević, koja je u Beogradskoj filharmoniji provela 6 godina kao prva flautistkinja, a danas je na istoj poziciji u Bečkom Tonkinstler orkestru. I na scenu JDP vraća se garderober Ronalda Harwooda. Podsjećam, daleke 1994. godine ovu predstavu režirao je Dejan Mijač, a igrali su Ljuba Tadić, Petar Kralj, sam Harwood je bio gost Beograda i evo sada nove premijere večeras. U predstavi Garderober u ovoj novoj postavci igraju Voja Brajović, Miki Manojlović, Slobode Mićalović, Branka Petrić i drugi, a reditelj je Paolo Mađeli i da ga čujemo.
1: 2.500 godina rat nas prati, neuspavan, od jutra do mraka. I to mi se čini da je ovaj tekst nosi sa sobom, ne znam koliko namjerno, jer je to vjerojatno bilo se mislilo na bombardiranje Londona, ali i bombardiranje Londona je bilo, ali to je za mene više alegorija o jedan rat koji nikad ne prestaje i o teatru koji je jedan idealni bunker gdje se može čovjek skrivati od užasnih problema. Ne uspjeva ih izbeći jer nosimo sa sobom glavu, a glava nam je bolesna. I priča o, ne samo o jednom garderoberu, o jednom glumcu, nego o jednoj trupi koji to doživljava i preživljava.
0: Dakle, nadam se da će garderober u ovoj novi režiji također biti popularan kao što je to bio 90-ih godina na sceni Jugoslovenskog dramskog.
2: Da, i u Vojvodini ima dosta događaja. Ja sam napravio mali siže izbor. U Somboru je u toku Festas, Festival alternative Sombor. Večeras izuzetno zanimljivo veče, počinje u 21, završava posle ponoći. Najpre nastupa belgijski band Bortinik, zatim iz Budimpešte stiže trio Cabrio Cat, a veče se završava sa DJ duom Hidden Act i Jane and Bozegović, sve to u studiju Vincent u Somboru. U Novom Sadu su u toku 5. pozorišne igre, Međunarodni festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade, traje do 12. maja u organizaciji pozorišta mladih. Na scene sva tri novosadska teatra, pozorišta mladih, SNP-a i Uvjedeki Sinhaza, stižu umetnici iz sveta da publici ispričaju zanimljive i važne priče. Danas, evo već u 11, u pozorištu mladih, Ksenija i Lovac, od 19 časova, također u pozorištu mladih iz Izraela, iz Tel Aviva, stiže nam pozorište Ključ sa predstavom Ne zadirkuj medveda. Sutra jedna predstava u 11, također u Novosadskom pozorištu iz Češke, iz Praga, pozorišta grupa Tmel izvodi predstavu Gnezdo. Od 17 časova u SNP-u iz Češke također, ali iz Plzena stiže pozorište Alfa, putovanje dobrog Hansa Bema kroz Evropu, a u Novosadskom pozorištu od 19.30 pozorište mladih izvodi svoju predstavu Hajduci. U toku je i manifestacija Ritam Evrope, subota je posljednji dan, ili da, 9. maj, u Kineskoj četvrti, u Kreativnom distriktu, očekuje nas koncert bendova My Baby, Kraljevi termiti, Rose Live, With Radar Crude, Jolly Little Bunch i Generacija Z. I evo, večeras još par svirki, muzički koncert Marka Džombe i Silvije Kruce u gradskoj koncert.

0: E sada je 8 časova, 3-4 već minuta i Mladen Vuković je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. U ovom pregledu vijesti donosimo. Delegacija Republike Srpske, koja će prisustovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov rekao je da će delegacija Republike Srpske tradicionalno prisustovati svečanostima u Moskvi povodom proslave Dana pobjede. U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U Novom gradu danas će biti obilježen Dan pobjede nad fašizmom, gdje će na partizanskom groblju u naselju Vidorija biti položeni vijenci i prislužene svijeće, najavljeno je iz opštinske uprave. Za učenike srednjih škola bit će održan istorijski čas s ciljem njegovanja kulture sjećanja i upoznavanja mladih sa značajem borbe protiv fašizma. Prema podacima opštinskog odbora Subnora, u Drugom svjetskom ratu stradalo je 7000 stanovnika ove opštine, 5000 civila i 2000 boraca narodno-oslobodilačke borbe. Ministarstvo financija Republike Srpske danas počinje isplatu aprilske penzije u Srpskoj, za koje je u republičkom budžetu obezbijeđeno 180 miliona maraka. Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na prošlu godinu. Iako su u toku intenzivni razgovori o postizanju primirja, američka vojska i iranske oružane snage noćas su razmijenile žestoku vatru u području Ormunskog Moreuza. Dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon neizazvanih napada, Teheran optužuje SAD za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Do razmjene vatre je došlo kada su se američki razarači prolazeći međunarodnim vodama kroz Ormunski Moreuz prema Omanskom zalivu. Košarkaši Crvene zvezde

0: dalje sredstava, obraća se donatorima ako oni imaju informaciju šta to Crveni krst radi i na šta utroši sredstva koja su prikupljena kroz donacije. I ovo je prilika da se zahvalimo svim donatorima, svim volonterima, svim onima partnerima koji grade i to tkivo humanosti. Ja sam ubijeđen kada budem razgovarali sa ključnim ljudima u Republici Srpskoj da ćemo u narednoj godini reći i narednim godinama reći da je Republika Srpska jedna od društvenih stvorevina država koja je prepoznata u Evropi kao najhumanije društvo, što je cilj nas u Crvenom krstu.
1: Nadamo se će tako biti, a naša obaveza, ali prije svega i želja da vam u tome svemu pomogne.
2: Jeste, zato ćemo evo na kraju samo još jedno podsjetiti, ako vam volonteri Crvenog krsta ovih dana ponude markicu, obavezno je kupite, dakle obavezno donirajte bilo šta, jer ta sredstva dolaze u prave ruke. Vama zahvaljujemo za gostovanje.
0: Hvala vam puno.

0: Mnogo toga smo već najavili u Razbudljeniku, ali mnogo toga ima još da se najavi. Mnogo događaja i za danas i za vikend. Evo, čuli ste već noć tvrđava pod geslom Tvrđava postaje zelena. Muzej Hercegovine u Trebinju će obilježiti na srednjovekovnom utvrđenju Mičevac. U podne muzički dio za koje je zadužen Veljko Đuzelović na gitari bit će održano i predavanje kamena utvrđenja u istočnoj Hercegovini i radionica Mali ekolozi, arheolozi. U Muzeju Hercegovine u Trebinju u 19 časova dio programa Niš u Trebinju, a planirana je projekcija filma Kralj Milan Obrenović i Niš, nakon toga i astronomsko posmatranje nebeskih tijela.
1: A od sutra do 16. maja Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske postaje mjesto susreta publike i najboljih evropskih filmskih ostvarenja, od dokumentaraca i drama do komedije i nagrađenih filmskih ostvarenja. Dani evropskog filma slave umjetnost, dijalog i zajedničke evropske vrijednosti kroz film. Sve projekcije su besplatne.
0: Ubileći u okviru ovogodišnjeg kulturnog ljeta večeras dječji koncert Gradskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Gaćinović, a specijalni gosti su Fenečki biseri.
1: Povodom dana grada Prijedora za danas je predviđena završnica festivala dječjeg stvaralaštva Zvezdara u organizaciji Fondacije Nikola Baroš, a dan kasnije, dakle sutra, međunarodni šakovski turnir Prijedor Open 2026.
0: U kulturnom centru, odnosno u kulturnom skloništu u Doboju večeras će biti predstavljena zbirka poezije Poetoterapija autorke Nede Stevanović. Promocija počinje u 19 časova.
1: Povodom dana pobjede nad fašizmom, Kinoteka Republike Srpske organizuje večeras projekciju crno-bijelog poljskog filma Kanal, snimljenog 1957. godine u režiji Andrzeja Wajde. Projekcija je od 19 u Kulturnom centru Pale.
0: Juče i danas, 24. međunarodni festival poezije za djecu i mlade u istočnom Sarajevu, završni program festivala danas pod nazivom Poezija pod krilima bijelog anđela, u 10:30 u istočnom Novom Sarajevu na memorijalnom kompleksu posvećenom stradalim srpskim civilima Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije u 20. vijeku. Ovaj poetsko-muzički događaj predstavlja

9 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Delegacija Republike Srpske, koja će prisustovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Juri Ušakov rekao je da će delegacija Republike Srpske tradicionalno prisustovati svečanostima u Moskvi povodom proslave Dana pobjede. U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, čime započinje dvodnevnu posjetu u ovoj lokalnoj zajednici. Sutra, drugog dana posjete, Minić će položiti vijenac na spomen obilježje poginulim borcima povodom Dana opštine Foča, a prisustvovaće i svečanoj sjednici Skupštine opštine. Ministarstvo financija Republike Srpske počelo je isplatu aprilske penzije u Srpskoj, za koje je u republičkom budžetu obezbijeđeno 180 miliona maraka. Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije. Iako su u toku intenzivni razgovori o postizanju primirja, američka vojska i iranske oružane snage noćas su razmijenile žestoku vatru u području Ormunskog Moreuza. Dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon neizazvanih napada, Teheran optužuje SAD za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Do razmjene vatre je došlo kada su američki razarači, prolazeći međunarodnim vodama kroz Ormunski Moreuz prema Omanskom zalivu. Fudbaleri Aston Ville i Freiburga igraće u finalu Lige Evrope. Aston Ville je sinoć u revanšu u polufinala savladala Nottingham Forest 4-0, te u dva meča bila bolja rezultatom 4-1. Freiburg je pobjedio portugalsku Bragu 3-1, pa je u dva susreta bio bolji rezultatom 4-3. Finalna utakmica Lige Evrope bit će igrana 20. maja u Istanbulu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne na sjeveru Hrvatske

Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja, pa vam predlažemo da ostanete uz radio i poslušate zanimljive priče i svijeta koji nas okružuje. Sreten je dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donijeti zakletvom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav. Ovaj datum najbitniji je u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru srpskog naroda. Ovom događaju posvetili smo minute današnje emisije. Upoznat ćemo jedno blago svjetske baštine koje se nalazi na jugozapadu Korejskog poluostrva na planini Kaja. To je hram Heinsa koji čuva desetine hiljada drvenih ploča. Na njima milioni znakova Hanđa pisma u urednim redovima prenose najstariju, potpunu i tačnu zbirku svetih budističkih tekstova na klasičnom kineskom jeziku. Govorit ćemo i o meteorološkim rekorderima, iz kojih ćete saznati gdje je izmjerena najviša i najniža temperatura na Zemlji. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli nešto za sebe i svoju dušu.

0: Riznica znanja.
1: Na Sretenje 1804. godine na zboru viđenih Srba sa teritorije Beogradskog pašaluka, koji se dogodio u Marićevića Jaruzi u Orašcu, doneta je odluka o podizanju ustanka protiv Turaka i za vožda je izabran Đorđe Petrović Karađorđe. Odluci o podizanju ustanka prethodila je sječa knezova, odnosno uglednih narodnih prvaka, koje su dahije pobile zbog navodne nelojalnosti. Na ovaj dan 1835. u Kragujevcu je donijeti prvi ustav Kneževine Srbije, nazvan Sretenjskim. O ovom najbitnijem datumu

0: političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru srpskog naroda, govori dr. Borivoj Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
1: Postoje najmanje dva važna razloga za obilježavanje Sretenja. Onaj prvi, najpoznatiji, predstavlja označavanje početka prvog srpskog ustanka 1804. godine. Onaj drugi, manje poznati, predstavlja izglasavanje, odnosno donošenje znamenitog Sretenjskog ustava 1835. godine na Narodnoj skupštini u Kragujevcu. Prvi srpski ustanak koji je počeo 1804. godine predstavlja zapravo ustanički pokret Srba na prostoru nekadašnjeg Smederevskog Sandžaka ili popularnije rečeno Beogradskog Pašaluka i okolnih šest nahija protiv turske vlasti u periodu od februara 1804. pa do jeseni, odnosno oktobra 1813. godine. Počeo je kao reakcija srpskog naroda na dahijski teror, koji je posebno bio jak 1803. na 1804. godinu. Ustanak protiv dahijskih zuluma u jednom trenutku je evoluirao u borbu za slobodu, ujedinjenje i obnovu srpske državnosti koja je nestala u 15. vijeku turskim osvajanjima srpskog etničkog prostora. Prvi srpski ustanak, koji je trajao od 1804. do 1813. godine, bio je obilježen nizom velikih ustaničkih uspjeha, o kojima su istoričari detaljno pisali, ali i koje su ušle u narodnu epiku, poeziju, predanja, legende i mitove. Dovoljno je pomenuti znamenite bitke na Ivankovcu, Mišaru, Čegru, oslobođenje grada Beograda 1806. na 1807. bitke kod Varvarina i Loznice. Postoji bitna razlika između termina ustanak i revolucija. Posljednjih nekoliko decenija u srpskoj istorijskoj nauci i uopšte u javnosti ustalio se ispravniji termin revolucija. Prvi srpski ustanak danas ispravno nazivamo revolucijom, koja podrazumijeva fenomen dužeg trajanja i sveobuhvatnijih društveno-političkih promjena, pa tako osim srpske revolucije postoje i američka revolucija, francuska buržoaska revolucija, grčka revolucija, industrijska revolucija i mnoge druge, dok termin ustanak ili buna podrazumijeva istorijski fenomen ograničenog trajanja na ograničenom malom prostoru. Danas većina srpskih historičara godinu 1835. podrazumijeva kao godinu kada je završena srpska revolucija, odnosno ona se proteže kroz cijeli prvi i drugi srpski ustanak i vrijeme kada je knez Miloš Obrenović upravljao autonomnom kneževinom Srbijom. 1835. godine donijet je Sretenjski ustav, kojim je između ostalog ukinuto ropstvo, tačnije ukinuti su turski feudalni odnosi na prostoru kneževine Srbije.

Bez obzira što početak Srpske revolucije, odnosno prvog Srpskog ustanka, stavljamo u 1804. godinu, a Srbija, Kneževina, stiče svoju autonomiju 1830. godine, put do slobode bio je veoma dug. Srbija i Crna Gora de facto su državnu nezavisnost postigle na Berlinskom kongresu 1878. godine. Srbi u Bosni i Hercegovini morat će sačekati još 4 decenije do 1918. godine i završetka Prvog svjetskog rata, kada je zapravo oslobodilačka vojska kralja Petra I. Krađorđevića ušla u Bosnu i Hercegovinu i uključila je u sastav Prve jugoslovenske države. Za period Srpske revolucije od 1804. do 1835. godine karakteristični su posebno napori Karađorđa Petrovića i Miloša Obrenovića kao dvije ključne ličnosti koji se ističu u oslobodilačkim pokretima srpskog naroda u Srbiji iz početka 19. vijeka. Prvi srpski ustanak

iz 1804. godine poslužio je kao veliki podsticaj i drugim balkanskim narodima za njihove oslobodilačke i ujediniteljske pokrete u prvoj polovini 19. vijeka. Posebno je inspirativno djelovao na grčki narod, jer je grčka revolucija otpočela po ugledu na srpsku 1821. godine i trajala je do 1829. Veze Srba i Grka su bile veoma intenzivne za vrijeme srpske revolucije, tačnije, intenzivni zajednički napori u borbi protiv istog neprijatelja, a radilo se o Osmanskom carstvu. Grčka je, sticajem okolnosti, 1829. odnosno 1830. godine postala prva nezavisna država na Balkanu. Veliki broj Grka učestvovao je u redovima srpskih ustaničkih odreda za vrijeme srpske revolucije, kao što su se i pojedini Srbi borili u grčkim ustaničkim redovima za vrijeme grčke revolucije. Prvi i drugi srpski ustanak, odnosno srpska revolucija, ostavile su snažan utisak i na Srbe na prostoru Bosne i Hercegovine. U srpskoj istorijskoj nauci o tome su detaljno pisali Milorad Ekmečić, Vasa Čubrilović, Đorđe Mikić, Bogomil Hrabak i mnogi drugi istaknuti istoričari. U periodu od 1806., 7., 8. i 9. godine snažne bitke vodile su se na prostoru Podrinja. I zato nije neobično da spomenik Karađorđu Petroviću danas postoji u Dobrunu kod Višegrada. Karađorđeva vojska u nekoliko navrata je prelazila rijeku Drinu. Kao svojevrsni odraz prvog srpskog ustanka na prostoru Bosanske krajine, bilježimo znamenitu Jančićevu bunu iz septembra mjeseca 1809. godine, koja je veoma brzo ugušena od strane turskih vlasti u Bosni i Hercegovini.

Narodne skupštine, praviteljstvujućeg Sovjeta i donošenjem zakonika. Prvi srpski ustanak utro je put drugom srpskom ustanku iz 1815. godine, koji će najzad dovesti do obezbjeđivanja autonomije za kneževinu Srbiju. Sretenje danas predstavlja vanvremenski datum u istoriji srpskog naroda, baš kao što je to i Savindan ili Vidovdan.

0: Riznica znanja.
1: Na jugozapadu Korejskog poluostrva, na planini Kaja, nalazi se hram Heinsa koji je sam po sebi blago svjetske baštine. Međutim, u okviru hrama je nešto još vrijednije. Evo detalja.
2: To su desetine hiljada drvenih ploča. Na njima milioni znakova Hanđa pisma u urednim redovima prenose najstariju potpunu i tačnu zbirku svetih budističkih tekstova na klasičnom kineskom jeziku. Tripitaka Koreana je zbirka drvenih ploča za štampanje svetih spisa, koja je bila rijetko blago i u 13. vijeku kada je nastala. Tripitaka je uobičajen naziv za zbirku svetih spisa u budizmu. Prva takva zbirka u Koreji nastala je 1087. godine. Tadašnji kralj naložio je da se napravi korejska kopija štamparskih matrica svetih spisa kako bi mudrost Bude pomogla kraljevstvu u nedaćama i kaluđeri su vrijedno radili na tom poslu 70 godina. Dotad neviđene nedaće došle su u 13. vijeku, kada je Korejsko kraljevstvo često stradalo od pljačkaških pohoda Mongola. Za vrijeme jednog upada, 1232. godine, stara Tripitaka je nestala u požaru. Tad se prestonica Koreje preselila na bezbjedniji položaj na ostrvo Kangva, a kralj Kojong naredio je da se napravi nova zbirka. Nada je bila da će taj čin pobožnosti vratiti sigurnost kraljevstvu. Kaluđeri i pisari počeli su na ostrovu Kangva da izrađuju tabele 1237. godine i njihov rad trajao je narednih 12 godina. Da bi se uopšte napravile table, prvo je potrebno posebno pripremiti drvo. Ono bi se prema običajima najprije 3 godine držalo potopljeno u morskoj vodi. Po nekim pričama, drvo bi zatim moralo da provede još 3 godine na vjetru, u sjenci. Poslije ovakve obrade, debla bi se cijepala i sjekla u table, ali samo zimi, kako se drvo ne bi iskrivilo. Korišćena su debla.

rekorda iz El Azizija iz 1922. koji glase: mogući problemi s instrumentima, vjerovatno nov i još neiskusan osmatrač koji je obavio osmatranje, nereprezentativna mikroklima mjerene stanice, loše slaganje ekstrema sa susjednim stanicama, te na kraju loše slaganje s kasnije izmjerenom temperaturom na ovoj stanici. Temeljem navedenih sumnji, Arhiv vremenskih i klimatskih ekstrema Svjetske meteorološke organizacije odbacio je 58 stepeni kao službenu najvišu temperaturu izmjerenu na Zemlji. Prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, najviša temperatura vazduha ikad izmjerena na Zemlji iznosi 56,7 stepeni i izmjerena je 10. maja 1913. u Greenland ranču, to je u dolini smrti u Kaliforniji. Svjetska meteorološka organizacija je 6. februara 2020. na stanici Esperanza, Argentina, priznala novu rekordno visoku temperaturu za antarktički kontinent od 18,3 stepena Celzijusa. Međutim, odbio je još višu temperaturu od 20,8 stepeni Celzijusa, koja je prijavljena 9. februara 2020. na automatskoj stanici za praćenje permafrosta u Brazilu na ostrvu Seymour. Na ovaj način vidimo da se apsolutni maksimumi i svi drugi ekstremi koji se dešavaju po pitanju meteoroloških parametara pomno prate i procjenjuje njihova valjanost.

Još košarke, Detroit Pistonsi nastavili sjajnu playoff seriju, stigli do druge pobjede protiv Clevelanda u polufinalu istočne konferencije, slavili 107-97 i tako poveli sa 2-0 u seriji. Poslije velikog preokreta protiv Orlanda u prvoj rundi, kada su uspjeli da nadoknade za ostatak od 3-1, Pistonsi nastavili u odličnom ritmu. Dakle, upisali novu pobjedu, a kada je reč o Oklahoma, oni su poveli košarkače Oklahoma sa 2-0 u polufinalu zapada. Pobjedili su Los Angeles Lakers 125-107. Chet Holmgren i Shai Gilgeous-Alexander postigli su po 22 poena u triumfu Thundera, dok je srpski košarkaš Nikola Topić odigrao 1 minut i postigao 2 poena. U informaciji treba dodati i podatak da za Los Angeles Lakers se ovaj put u rosteru nije bio njihov najbolji strelac Luka Dončić. Prolazimo na aktualnosti iz fudbala. Fudbaleri Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Lige Evrope. Aston Villa je sinoć u revanšu polufinala savladala Nottingham Forest 4-0, te u dva meča bila bolja ukupnim rezultatom 4-1. Freiburg je pobjedio portugalsku Bragu sa 3-1, pa je u dva susreta bio bolji rezultatom 4-3. Finalna utakmica Lige Evrope bit će odigrana 20. maja u Istanbulu. A u Ligi konferencija finale će odigrati fudbaleri Crystal Palace-a i Rayo Vallecana. Ekipa Crystal Palace-a je sinoć pobjedila Shakhtar sa 2-1 i ukupnim rezultatom 5-2 prošla u finale, dok je ekipa Rayo Vallecana slavila u prvoj utakmici, te i sinoć rezultatom 2-0, prvi susret završen minimalnom pobjedom od 1-0. Kada je reč o ovom takmičenju, dakle, finale Lige konferencija biće odigrano između Crystal Palace-a i ekipe Rayo Vallecano. Govorimo naravno i o ostalim aktualnostima kada je reč o fudbalskoj Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Sutra ćemo gledati tri utakmice 33. kola. Ekipa Radnika u Bijeljini dočekuje Zrinski, termin je 18:30. U istom terminu Rudar Prijedor dočekuje Sarajevo, a ekipa Posušja ugostit će Velež od 20:45. Banjalučki borac, koji je osigurao titulu šampiona Bosne i Hercegovine, u nedjelju je gost Širokog Brijega od 19:30. Od 17:30 Dobojska Sloga gostuje kod Željezničara, dakle, nedjelja je u

Kada je reč o Ligi Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, sutra na rasporedu u onom dijelu koji se bori za šampiona, dvije utakmice od 17 časova, Drina Zvornik Kozara i Slavija Leotar. U nedelju igraju Laktaši i Brska. Ono što je zanimljivo, da u okviru ovog 26. kola, uoči kola, tri ekipe se bore za titulu. Banjalučki Brsk je prvi, ima 50 bodova, slijede Laktaši i Leotar sa po 49 bodova. Toliko za sada, poštovani slušalci, u rubrici iz sporta. Dakle, pratimo tenis, pratimo Euroligu večeras, naravno i sve ostalo što se bude dešavalo. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

10:04. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u novo izdanje zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas je petak, 8. maj 2026. godine. Svima koji danas slave Svetog Marka želimo srećnu krsnu slavu. A danas je i svjetski dan Crvenog krsta, koji će biti obilježen od 8. do 15. maja pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Na početku zajedničkog talasa još informacija da će danas u Republici Srpskoj biti promjenljivo oblačno, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grnjavinom, na istoku uz više sunčanih perioda, uveče i u noći kiša i pljuskovi na istoku, u ostalim krajevima padavine slabe i prestaju, a najviša dnevna temperatura vazduha danas i do 26 stepeni Celzijusa. Na uvodu u današnju emisiju još da kažemo da će do 12 časova danas sa vama biti tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Tatjana Savić, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom, dobar dan i dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske.

0: finansijske efekte. Ono što je karakteristično za Crveni krst, taj izvor finansiranja u odnosu na prethodni neki onaj sistem iz 90. prije godina, kada je Crveni krst imao svoju budžetsku stavku, nemamo. I uglavnom su od 90. pa ovamo finansirali se iz projekata i donacija. Međutim, kako je različita geopolitika i različita dešavanja, sfera interesovanja, kao onaj reflektor na pozorišnoj predstavi se pomjera sa našeg geografskog prostora i ide u neke druge zemlje, tako da iz godine u godinu imamo sve manje mogućnosti i tako je moje i kao i slavljenik koji ima želju, moja želja jeste prema donosacima odluka na svim nivovima da nas prime i da razgovaramo na temu održivosti organizacije, jer ulaganje u Crveni krst je sigurno oplemenjivanje marke, jer ta vrijednost onoga koliko je uloženo u Crveni krst nekoliko puta se vrati. Naprimjer, mi smo organizacija koja danas preko Crvenog krsta svaki dan 27 doza krvi bude skupljeno, jer naša je jedna od programskih aktivnosti dobrovoljno darivanje krvi, odnosno promocija dobrovoljnog darivanja krvi. Mi svaki dan obučimo 43 osobe iz prve pomoći, jer pravovremena laička prva pomoć spašava život. Mi svaki dan provedemo obuke na različitim nivoima, oko 40 obuka i za mlade iz upozoravanja na opasnost od mina, jer naša teritorija je jedna od najzagađenijih minama i onda to radimo na upozoravanju na opasnost od mina. Tu su javne kuhinje, naravno pripreme odgovor na katastrofe. Evo, u okviru ovih dana imat ćemo sajam u istočnom Sarajevu, tako da smo odredili da puno tačaka u Republici Srpskoj bude centralni događaj u određenim programskim aktivnostima. Zajedno sa civilnom zaštitom ćemo napraviti jednu pokaznu vježbu, jer pripreme odgovor katastrofe je mandat Crvenog krsta i one mi želimo da jačamo kapacitete, da budemo istinska i proaktivna organizacija koja će imati ljudske kapacitete, koja će imati materijalno-tehnička sredstva kad se nešto desi, da se to rešava u prvih 6 sati. I to ćemo ponuditi Savez opštine gradova i vladi, da već mi radimo. Napravili smo i naš nacionalno logistički centar na Palama, ali evo, prije par dana sam bio u Bijeljini, gdje ćemo napraviti regionalnu logistički centar i u Bijeljini, i u Doboju, i u drugim ovim lokalnim mjestima, tako da na 6 mjesta imamo logistički centar sa svom opremom koja je neophodna u varenoj okolnosti. Na taj način bude efikasnija sredstva, a i bolje i finansijsko, ekonomija, grčko projekta znači domaćinstvo, da upravljamo i pomažemo svim donosiocima odluka da kada se desi nesreća, da to bude pravovremena odgovor na tu nesreću i mi jačamo naše kapacitete kroz ove vježbe i saradnje sa civilnom zaštitom i ovim drugim subjektima koji su, ja to volim da kažem, da je taj lanac za spašavanje, svaka karika je bitna i svaka karika mora biti njegovana, pa i ostalom i Crveni krst.
1: Hvala vam što ste nam bili gost ovog jutra i predstavili neke od aktivnosti. Ovo o čemu smo mi jutros pričali su samo dio aktivnosti, prosto nam vrijeme ne dozvoljava više, ali svakako da smo mi tu da kad god se nešto dešava u okviru Crvenog krsta mi to pominjemo i upoznajemo naše slušatelje.
0: Naravno, hvala vama, vašoj kući, vašoj radio televiziji Republike Srpske koja je uvijek na usluzi Crvenog krsta. Radimo isto misli pomoći pravovremenom informacijom, onom krajnjim korisnika zbog kojih postoji i Crveni krst i mediji, a zajedno, jer nama je lakše raditi i namicanje sestava, obraća se donatorima ako oni imaju informaciju šta to Crveni krst radi i na šta utroši sredstva koja su prikupljena kroz donacije. Ovo je prilika da se zahvalimo svim donatorima, svim volonterima, svim onima partnerima koji grade i to tkivo humanosti. Ja sam ubijeđen kada budemo razgovarali sa ključnim ljudima u Republici Srpskoj da ćemo u narednoj godini reći i narednim godinama reći da je Republika Srpska jedna od društvenih tvorevina država koja je prepoznata u Evropi kao najhumanije društvo, što je cilj nas u Crvenom krstu.
2: Nadamo se da će tako biti, a naša obaveza, ali prije svega i želja da vam u tome svemu pomogne.
1: Jeste, zato ćemo evo na kraju samo još jedno podsjetiti, ako vam volonteri Crvenog krsta ovih dana ponude markicu, obavezno je kupite, dakle obavezno donirajte bilo šta, jer ta sredstva dolaze u prave ruke. Vama zahvaljujemo za gostovanje.
0: Hvala vam puno.

0: Rekonstrukcija srednjoškolskog centra Pero Slijepčević u Gacku privodi se kraju. Radovi su trajali tokom prošle i ove školske godine, a ukupna vrijednost je oko 1 000 000 maraka. Sredstva su obezbjeđena iz fondova Evropske unije. U planu je i uređenje fiskulturne sale koje bi moglo da počne tokom ljeta. Opširnije Momir Milić.
1: Nova termoizolaciona fasada, stolarija i sistem grijanja, ovo je prva značajnija rekonstrukcija za školu u Gacku u posljednjih 30 godina. Uređeni su mokri čvorovi kao i elektroinstalacije.
2: Imamo obnovljene prozore, nova vrata, rekonstruisani su toaleti dole, mislim stvarno i klupe, drugačija je atmosfera odmah u učionicama i mislim da onako da su svi generalno zadovoljni.
3: Ogromna je razlika, znači stvarno, što kaže Nataša, od novih klupa, nove WC i učionice su sređene, prozori, znači stvarno sve poboljšalo i stvarno smo svi zadovoljni što se tiče toga.
4: A koliko je ta nova sala potrebna? Evo i fizičko ste imali ove 4 godine nekim novim narednim generacijama, koliko će to biti bolje i lakše?
3: Pa iskreno treba, aktivnost je veoma bitna, ja tako smatram, sporta i tako to.
1: Sredstva su obezbjeđena iz fondova Evropske unije, nova fasada i sistem grijanja obezbijedile su tople učionice tokom zime i uštede od oko 40%, priča Saša Purović, direktor srednjoškolskog centra Pero Slijepčević u Gacku.
5: Urađena je zamjena rasvjete, zamijenjeno je i skoro kompletna elektroinstalacija u objektu. Naravno, rekao sam okrije čvorovi, to je podrazumijevalo i zamjenu vodovodne instalacije, a sredstvima opštine Gacko je zamijenjen namještaj u 8 učionica. Tako da dosta toga je urađeno u školi u toku evo, tekuće i prethodne školske godine. Dakle, zaista je popravljen standard škole i učenicima je mnogo udobnije da rade ovdje. A sredstvima opštine Gacko je zamijenjen namještaj u 8 učionica.
1: Donacijom su opremili i kabinet informatike. Veliki problem ostaje neuslovna fiskulturna sala za čiju rekonstrukciju

0: su već uradili projekat. Početku radova nadaju se tokom ljetnog raspusta.
1: Iz sredstva Evropske unije nabavljeno 100 računara, 2 kabineta informatike su opremljena. To je bio saradnja Evropske investicione banke i vlade Turske. Tako da i kabineti informatike su sada u dobrom stanju.
0: Škola jeste u novom ruhu, ali zabrinjava stalni pad broja učenika. U posljednjih 10 godina đaka je skoro duplo manje, pa srednjoškolski centar pohađa svega 286 učenika u 15 odjeljenja. U novu školsku godinu planiran je upis tek 4 odjeljenja.

0: Hvala. Oh yeah.
1: Marketing. Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak

0: Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

projekat Inclusive Heritage za cilj ima revitalizaciju i turističku valorizaciju važnog srednjovjekovnog utvrđenja grada Mičevca, koji je arheološki istraživan 80. godina, sada kroz projekat se radi njegovo čišćenje i konzervacija dijela zidina.

0: 11 časova 42 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Pripadnik jedinice žandarmerije MUP-a Srpske iz Prijedora Mišo Papak popeo se na tron Evrope u crossfitu, osvojivši na takmičenju u Atini treće mjesto u najtežoj kategoriji u ovom takmičenju. Brojni uspjesi i priznanja u Evropi priprema su za svjetska prvenstva koja slijede. Opširnije Ivana Pekarić.
1: Najzahtjevnija kategorija Elite Men Teams na Athens Throwdownu, koji se svake godine održava u aprilu u grčkoj prestonici, okupi više od 130 takmičara. Treće mjesto u evropskom crossfitu za Prijedorčanina Mišu Papka izuzetno je jer su ga do titule najboljeg dijelila dva boda. Mišo Papak, pripadnik jedinice žandarmerije Prijedor, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: Samo takmičenje je po sebi jako zahtjevno, traje tri dana, svaki dan imamo po tri testa, to mi zovemo VUDA, koji su ujutru, popodne i naveče, jako je jak intenzitet, jako moraš biti dobro pripremljen.
1: Najmanje 12 treninga sedmično, kaže Mišo, pripreme su svakog crossfitera koji se takmiči. Na jednom od najvećih takmičenja u Evropi svake godine prisustvuje više od 1400 takmičara koji dolaze iz cijelog svijeta. Mišo Papak, pripadnik jedinice žandarmerije Prijedor, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: Iz Bosne i Hercegovine su se kvalifikovalo samo nas trojica. Ima jedan takmičar iz Banja Luke, on je Đorđe Đurić, jako dobar takmičar. U nivou čak možda i više od mene, ali tu smo negdje, uvijek se borimo. Tako da samo tri takmičara iz Bosne i Hercegovine su uspjela proći kvalifikacije.
1: Slijede kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, ali i druga evropska takmičenja, a na Mišinom kalendaru ove godine ih je pet. Za pripadnika jedinice žandarmerije MUP-a Srpske bit će to izazovniji i zahtjevni intenzitet treninga crossfita.

13. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška, potvrđeno je Srni. Privredna komora Srpske je podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH kroz glasanje protiv izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci. U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i

vijesti. Delegacija Republike Srpske, koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov naveo je da će teme razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Evgenij Dimitrijević boraviće u Republici Srpskoj od 10. do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Predviđeni su brojni sastanci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a u fokusu posjete biće saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška, potvrđeno je Srni. Privredna komora Srpske je podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH kroz glasanje protiv izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci. U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje se sastao sa rukovodstvom bolnice i načelnikom opštine Milanom Vukadinovićem. Planirano je da predsjednik vlade posjeti i studentski centar Boriša Starović. U filijali banke u njemačkom gradu Zinging u saveznoj državi Rajni-Platinat u toku je talačka kriza, a policija je saopštila da se u objektu nalazi više napadača i talaca, među kojima je i vozač transporta novca, prenosi Bild. Policija je navela da je o incidentu obavješteno oko 9 časova i da su na lice mjesta upućene jake policijske snage, uključujući specijalne jedinice, dok helikopteri nadliću grad. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas promjenljivo oblačno, sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na krajnjem sjeveru i severoistoku suvo i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Marketing. Dragi slušaoci, ne propustite sjajnu akciju Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 4437.

Gost emisije Izvornik je Branko Belobrk, violinista, član Narodnog orkestra Carevac i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Miodraga Jašarevića i potom vođa Narodnog orkestra Branka Belobrka. Čućete mnoge zanimljivosti iz zlatnog perioda stvaranja narodne muzičke scene kakvu danas poznajemo. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 10. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj u periodu Drugog svjetskog rata. Jako mi je bilo stalo do toga da tu omladinu, ali naravno i profesora Ivanovskog univerziteta koji su i naučnog vijeća koji su prisustvovali tom predavanju, upoznan sa tom velikom tragedijom srpskog naroda na prostoru zapadno od rijeke Drine. I mogu vam reći da su zaista reakcije na to predavanje bile takve da su mi prilazili nakon toga i studenti i profesori i govorili mi da je to za njih potpuno novo, da oni nisu znali za te razmjere tih zločina i da uopšte nisu znali kako su išli ti odnosi u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da su Srbi bili osuđeni na istrebljenje zajedno sa Jevrejima i Romima. I mislim da je to jako važan aspekt inače posjeti Ivanovskoj oblasti, jer bi po meni zadatak naših historičara bio da ne samo u Ruskoj federaciji, ne bojim se ukaže prilika u svijetu, da upravo drže predavanja na tu temu. Jer kao što vidite, mi smo i dan danas izloženi nekim revizionističkim procesima. Vidite da se pojavljuje neonacizam, da se pojavljuje neofašizam, da se suočavamo sa njim i neophodno je iznijeti istinu o stradanju srpskog naroda u 20. vijeku, posebno u okvirima Drugog svjetskog rata kada je taj narod bio osuđen na genocid.
1: Prvo me interesuje kako studenti reaguju na moskovski studenti, da. Ivanovski studenti kada im pričate o tom?
0: Prvo što je prva reakcija koju sam primijetio jeste bila iznenađenje, jer to je njima sve bilo novo. Ja sam se zaista trudio i imao sam i prezentaciju i te fotografije, historijske dokumente. Trudio sam se da u toj prezentaciji ne prikazujem one najstrašnije slike užasa, ali dovoljno da oni shvate koliko je to bio monstruozan, genocidan i brutalan zločin nad jednim čitavim narodom. I kažem, prva njihova reakcija je bila iznenađenje. Zahvaljivali su se što sam ih upoznao sa tim, jer čitav jedan dio istorije srpskog naroda njima u stvari nije bio dovoljno poznat, nekima nije bio uopšte poznat. Tako da sam zaista zadovoljan s tim predavanjem uopšte posjeti Ivanovskoj oblasti.

0: Sledi vremenska prognoza, meteorolog Milica Đorđević.
1: U 14 časova najsvežiji Han pjesak sa 14 stepeni, 16 Kalenih, Kneževo, Mrakovica, 17 Okolac, 19 Bileća, Gacko, Srebrenica, Foča, 21 Mrkonjić grad kao i Novi grad, 22 Zvornik, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Trebinje, 23 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Doboj. Do kraja dana ostaje slično, promjenjujemo oblačno vreme sa sunčanim periodima, ali i povremenom i kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na krajnjem severu, severoistoku ostaje suvo i ujedno najtoplije. Slično vreme se nastavlja i sutra, tim što će biti malo toplije, na severu suvo u sunčane intervale. U ostalim predelima nešto oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove, ujedno nešto niža temperatura na istoku zbog češćih padavina od 19 stepeni, pa sve do 27 koliko će biti na severu, više krajima oko 14.

0: U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo promovisan je roman Rastreli, dijelo koje govori o Francesku Bartolomeu Rastreliju, graditelju raskošnih dvoraca carske Rusije. Roman je podsjetnik na nepravedno zaboravljenog umjetnika koji je živio i stvarao između strasti i bola, slave i umjetnosti. Prilog Sanje Stanković.
1: Dvije prijateljice, jedan roman. Oživljavajući 18. vijek i avangardnog arhitektu tog vremena Rastrelija, Svetlana Tomić i Sonja Mandić udahnule su i novi život vlastitom prijateljstvu. Fizičku razdvojenost premostile su pisanjem, što je, kako kažu, donijelo novu dimenziju njihovom odnosu, ali i stvaralaštvu.
2: Bio je to veliki izazov. Ono što nas je podstaklo, motivisalo, jeste da današnjim ljudima, odnosno prije svega mladim ljudima sa kojima mi radimo ili smo radile neki period u životu, približimo zapravo period 18. vijeka, period velikog stvaralaštva, velikih umjetnika, velikih izuma, jedno vrijeme u kojem je zapravo duh, umjetnost i onaj ljudski senzibilitet zapravo bio iznad svih drugih vrijednosti. To je možda negdje bio osnovni motiv.
1: Pored istorijske građe, autorke su u roman utkale i svoje refleksije o umjetniku, ali i o životu. To djelu daje i eseističku notu.
3: Činjenice postoje, postoji taj istorijski kontekst, međutim on nije, dakle, on je neka vrsta okosnice samog romana. Međutim, postoji tu stvari koje su prosto produkt fikcije, književne fikcije, odnosno književne imaginacije. Tako da smo se mi potrudili da udahnemo nekako život i 18. vijeku, a i samom Rastreli, o kome se zaista malo zna i kroz istoriju umjetnosti, uopšte kroz književnost, znači redko se on pominja, dosta je, da kažemo, značajan za umjetnost, za arhitekturu, ali se taj njegov rad reflektovao i na neke druge stvari tokom 18. vijeka.
1: U istočnom Novom Sarajevu, gdje je održana peta po redu promocija romana Rastreli, potvrđen je snažan utisak ovog književnog dijela. Roman koji postiče na razmišljanje ne samo o umjetnosti, već i o životu.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike na talasima Radija Republike Srpske. Za večerašnji naš susret odabrao sam poznate kompozicije iz opusa Antonija Vivaldija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Sebastiana Baha i Johannesa Brahmsa. Uvodne minute ustupamo prvom koncertu za violinu i gudače u E-duru ili proljeću iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Stavovi su Allegro, Largo i Allegro, a slušamo članove Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Jonathan Carney.

Proljeće iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija slušali smo u interpretaciji članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Jonathan Carney. Nekoliko minuta naše emisije rezervisali smo i za čuveni menuet u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvešće ga članovi Londonskog festival orkestra kojim će dirigovati Lawrence Ziegler.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U proteklim minutima slušali smo klavirski koncert u G-molu broj 7 Johana Sebastiana Baha. Izveli su ga pijanista Andrej Gavrilov i članovi Moskovskog kamernog orkestra kojim je dirigovao Juri Nikolaevski. Naše večerašnje druženje sa popularnim djelima slavnih svjetskih kompozitora završit ćemo mađarskom igrom broj 4 u F-molu Johannesa Brahmsa. Slušamo članove orkestra Bečke narodne opere kojim će dirigovati Cesare Cantieri.

I ovdje je kraj, poštovani slušaoci, još jedne emisije koju smo posvetili popularnim djelima slavnih majstora. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite uz Talas Radija Republike Srpske i sutra u istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.